0: Qushiting Abditalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamroyingiz. AI tamoq tizimligi bor.
1: Soat 20:30 da Qushiting Abditalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Soat 22:20 da Qushiting Abditalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarka hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
3: Qushiting Abditalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
4: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
5: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: баскы өтүп келиштен сакланыш таярлыгын жакшы кылып, эмпан бергүчлөргө чын калып, чын эсият, бүтүн күч менен ар тараптуу мулазамат кылыш. Эмтан ноктасы, эмтан мейданы һәм атрапның мохиетедәге яшырын хәвеп амилларын чөнкүр бер-бер тәкшүреп, җитди эшләргә тәкабул турыш таярлыгын яхшы кылып, җитди эшләрне бер тараф кылыш лайиһәсен мукәммәлләштереп, тармакларның хәмкарлышын күчәйтеп, бер тараф кылыш тәртибен инчикләштереп, чөксез әхвалларны дәрхал бер тараф кылышка хакыйкый капалатлык кылыш. Эмтан кагызны тәкшүриш, арзу толдыруш, окугучу кабул кылыш катарлык хизмәтләрне алдын бер туташ, яхшы пиланлаш керек. Джули Фен тәкшүришке катнашты.
1: Станциябыз хәбәре. Автоном райондагы жайлар тармаклар зыч хәмкарлашып, Али мәктәп имтиханы катнаштырган окугучыларга бүтүн күч белән бехатар, тыныч, хатирҗам имтихан мохиети яртып берди. Көйтін шәһәрлік шәһәр башқұрыш идарасы шәһәр башқұрыш чоң әтірді. Диқатны шәһәр қияпытыны башқұрыш тізгілләш ва шауқыны түзәштін ібарат. Ішкі чоң мойым ноқтығы мәркәзләштіріп, имтихан ноқтысы әтрапыды құрылыш қылыш, көчі бойдыки дүкан емек ішмек дүкіні, көшмә яймычыла қатарлық шауқын мәнбәсіні назарат қылыш, башқұрышны янымы күчәйтіп, құрылыш орнада бәлгілімеге қылап құрылыш қылыш, саудагерләрнең юқры авазды хәридар чақырыш, үсті очық көңіл ечіш орынларының аммаға дәхлік қылышы қатарлық қылмышларына қаттық чәкіледі. Көйтін шәрлік шәр башқұрыш чоң әтіртінің мауын башлықы Шын Жинжан мұндақ деді. Али мәктәп имтиханыны әң әмәли тәдбір, әң әлі мұлазымет арқылық бүтін күш білән қоғдап, имтихан бердіған оқығычларға тыныч, пакыз имтихан мұхиеті яртып береміз. Ғолжы шәрлік кесәрліклерінің алдын еліш тізгірләш мәркізі, амеви сәйе назарачілік орны, имтихан бердіған оқуғышларының ятақ мұхиетінің бейхатар, пакіз, азады болышық қапалетлік қылыш үшін, Али мәктәп имтихан ноқтысы әтрапыдығы, ятақ сорылырыны мәқсус тәкшүрішіні башлап, мейхман сарай кәсіпкарларының сағламлық кенешкісі білән іш орнығы чықыш. Кірлік, лүнгі сақлаш өйіні өлчәмлік орынлаштырыш вә ішілтіш, тазылаш, дезинфекцияләп, микроб өлтіріш вә амыви бойымларыны әрбір хәридарлыға дезинфекцияләп алмаштырып, еңілап беріш түзіміні әмәлейләштіріш әхвалыны ноқтылық тәкшірді. Ғолжы шәрлі кесәрліклерінің алдын еліш тізгірләш мәркізі, амыви сәхия назарачілік орны назарачілік бөлімінің мауын башлықы Ван Гуанчжан мұндақ деді. Нәх мәйданы тәкшірілген мейхман сарайлады көрілген тазылық мәселелерге қарта, мейхман сарайладын дәрхал түзетіш, имтихан мәзгелді тыныч азады мұхит яртышқа капалетлі қылышны тәләп қылдық. Шихо шәрі 130-дан артық бұйрытмы еткізгічін тәшкілләп, мейірі шапқат еткізіш бойыча имтихан бәргішілерінің қоғдаш, педайла, мұлазымет әтірті құрып, шәрдікі әрқайс имтихан ноқтылырда чарлап тәкшірішіні қанат едіріп, тасадыби әхваллары ғар вақыт тақабыл тұрды. Бұйрытмы еткізгічі дупу мұндақ деді. Біз ел бойы шихоның чон кичик көчілеріні айылынып үргәчке, ел әхвалыны, екін елланы еніқ біліміз. Имтихан бәргүчілер кенішкісіні ұнтып қалса, оқыш қоралары кәм болса, бізіні тосса, әр вақыт әксіз, жидді ярдым беріміз. 90 нахиясы нахиядеке, 336 такси, 53 амыви автобусыны егіп, мейхри шапкат 73 бойыча имтихан ноқтысыға 73 әттірді тәшкерләп, Али мәктәп имтиханы қатныштығаларының елігі чықшық капалетлі қылыш қызметіні бүтінің күші білән яқшы ішіледі. 90 нахиялы қатнаш транспорт идарысы партия ғұрыпсының муавыны шөжесі идары башлықы Амытжан Мәмәт, нахия районды кәрқайсы имтихан ноқтылары мәктәп, ахалла тәбәлдік районларда бірдәк автобус қолтырдыған мұқым ноқты тәсіз қылынғалықы. Имтихан бердіған оқығычыла, имтиханы қатнаш кенішкісігі асасын автобусқа хәксіз олтыралайдығалықыны әйтіп мұндақ деді. Автомобил бейхатарлығы, мұлазымет сүпіт өткеліні қаттық егіліп, түрлі капалы тәдбірлеріні еншікілештіріп, Али мектеп имтиханы қатнаш құчыланы, қалыпны иллетідіған, кішіні қатыржам қылдыған, азады қатнаш мұлазымет капалы түбілін тәмінлейміз.
0: Әнде станциямызның көп тарапның қоғдышы арзуны қатыржам қанатландырды маузолық обзорыны аңлаттымыз. Елді бір қитім еліндіған Али мектеп имтиханы қаралыды етіп келді. Шинжандагы жайлар бір тұташ пиланлап, бірлішіп әрекетленіп, омымы халық қатнышып, енчікілешкен, иллықлық толған сәмеми мұлазымет арқылық, мыңлыған, он мыңлыған оқуғычының арзуғы

0: өстіріп, еғір екілік пойызның қатнаш ниспітін өстіріп, идар халқыған ек пойызы вә бивас қатнайдыған көп мұқтарлық ек пойызыны қатнашқы тәшкелләп, идар халқыған көмір айламы тош линиясыдын 36-ны ечіп, пилаллап, қачылашқы кабалет қылыш лахиясыны дәл жайды түзіп, көмірнің қачылына алайдыған, тошылып чыға алайдыған болышқы кабалет қылды. 100 миллион тонны юк ішіде сырқ тошылыдыған Шинжаңның көмірі 41 миллион тонның көпірәкіне егеліп, бұлтырқы шу мәзгеледікедін 9.1% ашты.
1: Шинжаң төмір үйел тармақлары ене декәтіне тез үнім бердіған ноқтылық түрлерге мәркезләштіріп, әвзәл байлықланы мәркезләштіріп, ұқтыдарны кенай түш бойынша өзгәртішіне зор күч білен елғы қойып, тош ұқтыдардығы бұғма халетіне равалаштырды. Жәнуби Шинжаң төмір үйелі Ақсу Маралбеші бөлігінің ұқтыдарны кенай түп, өзгәртіш құрылышыда басқышлық мұхим нәтижеләні қолғы кәлтіріп, еңіден құрылған 8 ұшырышыш, ел беріш вокзалының әмісіні ішқі кіріштіріп, бір күнді қатнайдыған елу-жыла пойызы вә үк пойызыны 30 жүпкі көпәйтіп, Жәнуби Шинжаң төмір үйелінің транспорт ұқтыдарыны зор дәрежеді өстіріп, Жәнуби Шинжаңның текімі көп малларының вақтыда тошылышыға имканият яратты.

тәжірбі қаныдала тұрмайды. Бәлкі, ер шары емеклік өлчіміні бекітішке бейбасты қатыншыды. Мәселен, емеклік құручы бірләшімі мұтақасысыла көмейдеді, емеклік құручы вә тәбі токсинні мәқсус тәтқиқат қылыды. Дейқанчылық доғырысы қалдықы бірләшімі еғіні, дейқанчылық доғырысы қалдықының бейқатарлық чекіні бағалашқа мәсул болуды. Микрожаллықлар қауіп қатырыны бағалаш мұтақасысыла бірләшімі еғініда, дейқат микрожаллықлар қауіп қатырыға мәркәзләштірілуді. Мәселен, бактерия вә вирусның тарқылыш жолы. Бұл салық мәліматларының әмісі қалқара емеклік қанун дәсторығы кіргізіліп, әрқайсы дөләтлерінің қанун чықырайшы вә назарат қылыш баш құршыдығы оргиналыға айлынады. Сіз бәлкім бұл алымла тиян төәніні аңлап бақмыған болшыңыз мүмкін. Лекін сіз сетіп алған әрбір бұтылғы сөт, әрбір болақ емеклікке ішілетіладыған көктат, әрбір бұйрытма қачылық тамақ оланың тәсірі күфтірайды. Сүпәт қапалет мұдеті қандақ бекітіліду, чіріштің сақлаш дорысы қошшықы боламды. Қанчы градус қайнатқанда андың микроб өлтіргілі болуду. Бұ жәтті пүтілләй мұшу алымла тиян төәніға тайынуду. Нұрғын кіші өзі тәйярлаш тәбі болышны яқшы көруду. Қанчы адди болса, шөнчі яқшы едеп қарайды. Лекін бұ әмәліетті емеклік бейхәтәрлікегі болған тоныштығы қата қараш. Яны нұрғын қауіп қатар анчы рошанымыз. Емеклік мәнбәлік кесел пайдағылғычы бактерияла тоңлатқоның ішкі ем етілмеген бірнәчі минутта аста-аста көпі еші мүмкін. Афлатоксин қасын вә қонақ көкіріп қалғанда аста-аста иғылыды. Бұл қатарларыны сіз пұры алмайсыз, көр алмайсыз, лекін ұланың бәдәнгі болған зейініға сәл қарашқы болмайды. Бұл чақта ілім пән бізнің немі ейшімізіне чәкләш үшін әмәс, бәлкі қандық егенде текімі бейқатар болудғалықыны әскәртуду. Ілім пән тәжірбі қанадылы әмәс, ені бізнің ашқанымызғымы юшырынған. Әлбәттә, ілім пән мәқсус мұтахасысләгілі қас әміз. Әрбір адам тұрмышта ілім пән нәзірі білән таллаш іліп берші керек. Соғық сақланған пішіқ емекліктің температурысы 5 селсия градустың төән болыш. Сұқ емекліктәні сақлаш температурысы 70 селсия градустың төән болмасылық. Пішік емеклік білен қам емеклікіне айырып бір тарап қылып, кіраләшмі болғыныштың сақланыш. Емеклікіне бәлгідікі сақлаш ұсулы бойынша сақлаш. Үкімет тарап илан қылған емеклік бейхәтәрлікі ұшырларыға дейқат қылып, ванхун емекліклерге қарғылача әгіштің сақланыш керек. Яны бір ноқта ентайын мұхим. Емеклік құрушыларыдың қорқмасық лазым. Пәкәт дөләт өлчіміге ұйғын болсыла, ілмей бағалаштың өткен құрышла зиянсыз болыплы қалмастың әксіце емеклікіне текімі бейхәтәр қылуды. Мәселен, сүпті өзгіріп кетішінің алдыны алуды, сақлаш вақтыны ұзартыды, микро жаллықланың көпі ешідің сақлайды. Емеклік бейхәтәрлікі де әмі адамның мәсул еді ба. Алымладың ашқана лобәні кетже. Емеклік сауытыдың айылыдығы ашқанығы жа. Микро кеселлік пайдақылғычы амынладың макро сиясат қанун низамларғы жа. Илім пән әрекетті болса, емеклік текімі бейхәтәр, тұрмыш текімі қатыржан болуды. Біз бірлікті емек ішмәкке илім пән нәзіріміз білән муамелі қылайлы. Сағлам тұрмыш үшін бір бейхәтәрлік құлыпыны көпәйдәйлі.

0: 3-77-88.
1: Үш ятақлық өй асасы қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйгі селіш тұрғанда мейхмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжаң Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
2: Шинжаң радио телевизия станцының Сұлу Шетен аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
3: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
3: Шинжаң радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжаңның олайды мәсулаттарыны сатуды.
4: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күнік күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
3: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжаң радио телевизия станцы Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынның.
5: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

Әрәтке тұрғызып тәкшіріш, алдын қануны ұмымлаштыруш, алдын сигнал беріш, алдын мұраса қылыш, бір тарап қылыш, епі қалқысман қызмет механизміні такамыллаштырып, алдыны еліш характерлік түзәшіне кәсіп тарақиятының пүткіл жарияныңы сыңдырып, қанун чыллашқан, еншкілешкен тәдбірлер арқылық шерін кәсіпнің юқыр үспәтлік тарақиятыға капалатлық қылған. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

Бұлтыр пішар пәйзават қоғыны айырып орап қачыланғандың кейін, бүтін мәмлекетнің әр қайсы жайларыдекі базарларға тез сүрәтті еткізілуді. Терихчи Тахир Юсуп әмділі үзілген пәйзават қоғыныны қолығы еліп тұрып, чехредің мол хосыл шатлығы жилвеленген халда мұндақ деді. Бұ ел мән 8 парниққа балдыр пішар пәйзават қоғыны тердім. Мөлчәрімче 80 мың юан кірім қылалай мән. Тахирның мол хосыл тәбәсумі дәл пәйзават махиясының диққатны хас мейвичеві кәсбінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы мәркәзләштіргәлігінің жаллық ұқчам кардинісі хесапланыды. Яқын қиылардың бұян, пәйзават махиясы пәйзават қоғыны кәсбінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні өстірішке сыжыл түрткі болып, ала қыдар пән тәтқиқат орылыры білән паал әм түрткі болып, әла сортланы талап етіштіріш, әла лаштырыш қызмедіні қанат яйдырып, балиу ваңны етекчі қылған. Пәйзават 2-ші номер, 5-ші, Суиси қоғыны қатарлық әла сүпәтлік сортла толықлымы қылынған, бір қошылған ән әла сүпәтлік сорт системісіні бәр бағылып, көп қыл терікчілік әндесінің еңілік ярдып елгі қойып, терікчілік вақыт пәрікі тайынып, юқыр пәрлігі тақаштырмай базарғы селішіне ішқа шүрді. Әнәнве қоғын сақлаш өнәр сән еті білән, заманы вилашқан соғық зәндір сыман амбарды сақлаш техникісіне бірләштіріп, мейві чевеләні еңіп еті сақлаш вә тәмілләш дәуреліғіні өнімлік ұзартып, пәсірлік сетіштек чәклімісіні бұзып ташлап, пәйзават қоғыныны бүтін ел мұқим ішләп чықырыш, сетішіне ішқа ашырып, хас шерін кәсіпіне сыжыл зорайтып күчәйтті. Бұйыл, пәйзават махиясының пәйзават қоғыны кәсіпінің көлімі пұқты қадам білән кеңейіп, бүтін махия бойынша терілгі көлімі 250 мың моғы етіп, балдыр пішар сортланы алдын базарға селіш. Отыра кейін пішар сортлар білән давамлық тәмілләштек пәлән пәйзіман шіләп чықырыш сетіш әндісі шәкілләнді. Пәйзават нахиясы сетіш еолларыны раваллаштырыш үшін бүтін мәмлекеттікі сетевелі содыгерлері, әрқайсы чоң электронлық соды сұпылыры вә соғық зәнжірлік әшия обырыт карханалары білән тәшәбұзкарлық білән ұдыллаштырып, ішләп чықырыш сетіш заказыны мұддәттін бұрын бекітіп, тор вә тор сұртыда бір кәуділәшкен бүтін район сетіш торыны бәрба қылып, ішләп чықырылған жайдың сұртқы сетіш еолларыны әр тәрәпліме раваллаштырды. Раван оборот системісі, мұқим болған ішләп чықырыш білән сетішіне ұдыллаштыруш, езеглік мәсулатлары оборот тосықыны өнімлік бұзып ташлап, кән қоғыншы дейқаланың терікчілік пайдасығы капалетлік қылыш білән білі, пәйзават қоғыны кәсбінің көләмлішіш, өлчәмлішіш, маркілішіш тәрәқиятыны текімі ілгірі сүрді. Татлық пәйзават қоғылыры қашқардан шығып, бүтін мәмлекетке сейтіліп, әм әрқайсы жайладығы істеймалжыланың тамақ үстіліні моллаштырды. Әм ерлік қаз қалықны бейтіш кәсбіні зорайтып, пәйзават махиясының езі кәнділәні омом үзілік гүлләндірішіні үлгір сүріші үшін үзілмәз кәсіп қоғыды қошты.

болып, бұйыл 4-ші айның ақыры тижарат башлағандың бұян, көніге отырық хесап пілін күтіп алған саяхатшы 500 адам қайтымдың ашты. Бұндақ тәминат соды білән мәдәниет саяхат бірләштірілген тор ноқтысының бұйыл Шинжаңдығы асаслық мәнзері районларыны толық қаплышыдың үміт ба. 2025 жылы Автоном районлық тәминат соды кооперативі тор ноқталарыны мәнзері районығы кіргізіш әрекетіне зор күш білән елға қойып, тәшәбіскарлық білән тәминат сода тор ноқталарыны дөләт 4А дәрежеліктің юқры саяхат мәнзері районығы кеңайтып, бүтін бір елда 64 тәминат сода тор ноқтысыны мәнзері районығы кіргізішкі түрткі болып, тәминат соды білән мәдәниет саяхатны бірләштіріш юғырмы тәрәқиятыны алғы сілжітіп, әрқайсы жайланың езігілік қас мәқсулатларының саяхат стимал базырға бейвасты кіргізілішіге түрткі болып, саяхат дака қылыш білән қас мәқсулатланы талап сетивілішіні елчуқсыз жіпсалаштырышыні ішқа шүрді. 2026 жылы Автоном районлық тәминат соды кооперативі, Автоном районлық мәдәниет вә саяхат назараты білән бірлішіп, тәминат соды білән мәдәниет саяхатны бірләштіріш стимал мәнзірісіні чонғыр омумлаштырыш тоғырсыдығы қызмет лайхиясыны бесіп тарқатқан болып, ішкі тарап ішләп чықырыш сетіш торыны зіч тоқыш. Шинжаңның езігілік мәсулатлары маркасыны яратыш. Мәнпәәтіні бағылаш механизмыда еңілік ярытыш қатарлық шәкілдер арқылық, еңімі үлгірліген халда әмәліеттің өткізішіні қанат яйдұрыды. Автоном районлық тәминат соды кооперативі системісі бүтін Автоном райондегі 4А дәрежеліктің юқры 179 саяхат мәнзері районыда тәминат соды білән мәдәниет саяхат бірләштірілген тор ноқтысы тәсіс қылышыны тіршіп қолғы кәлтіріп, Шинжаңның езігілік қас мәсулатларының сетілішіға күч қошыды.

Шанхай билан Жэжаңның жашыңға барымыз. Нөвәтті Йылтыз Томор вән Шаншарап намлық қызыл үсті очық мозы баш темілік көргезмісі Шанхай шәәрінің Хуанпу районыдекі Джунго Компартиясы бірінші құрылтығы қатыры сарайының мәхсус көргезмі залыда өткізіліп атуды. Әр бір қымметлік инқылаби мәдениет ядыкарлықлары ва хөджәтләр өз ара жулалынып, ашу мислисіз қайнам ташқыллық йылларға бірлікті гуах болды. Джунго Компартиясы бірінші құрылтығы қатыры сарайы парткомының шужисі, сарай башлығы Чын Йинхуа мұнуланы білдірді. Баш шужи Ши Цзиньпин, партиямыздың барлық тарихи Джунго Компартиясы бірінші құрылтығыдан башланған. Біз әр қанч ирақ мәнзілгі ессек мұ, басқан yolumuzni unutup qalsak bolmaydı, деп тәкітліді. Еңі дәвірді тұрып өткен ішларыны әсілсек, Джунго Компартиясы бірінші құрылтый ечілған жай коммунистланың мәніві мақаны. О, әр вақыт бізге қайардың кәлгерлікімізні, елтізіміздің қайарды ішкерлікіні әскертіп тұруды. Джунго Компартиясы бірінші құрылтый ечілған жай болған Жашыңның Нәнху көлідікі қызыл кеме Джунго коммунистлерінің арзусы башланған жай. Джунго халқыны бәхтке еріштіріш, Джунхуа милетіні гүллендіріштің ибарет әсли мәқсәт вә бұрыч мұши ерді барлық келген. Башуджи Ши Цзиньпин Джунго Компартиясы құрылғанлықының 100 жылдығын тәбіртілеш жиғынында мұндақ деп көрсетті. 100 жыл ілгірі Джунго Компартиясының пешевалары Джунго Компартиясыны құрып, әқиқатты чың тұрыш, ғайны қатты сақлаш, әсілі мәқсәтіне әмілетті көрістіш, бұрышны зіммігі іліш, құрбан беріштің қорқмаслық, батырлық білен күреш қылыш, партияғы садық болуш, халықның үмедіні ерді қоймаслықтың ибарет, ұлық партия құрыш ройыны шәкілләндірді. Бұл Джунго Компартиясының мәніві мәнбәсі. Ұлық партия құрыш ройыны әвжалдырып, Джунгочы заманы вилаштырушны ілгірі сүрішке, құдіретлік мәніві әркетлендіргіш күш қош керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, Йолдаш Ши Цзиньпин ядролық әдікі партия мәркізі комитеті, халық мәркез қылынған тәрәппиғат идеясыды чың тұрып, партия вә дөләт ішлерді тарихи муапақиетләні қолғы келтіріп, тарихи өзгірішләні хасыл қылып, дөлетіміздің социалистік заманы вилашқан дөлетіні умумүзлік құрыш еңі мұсапсігі отлынышыға түрткі болды. Партиямыз дүнияғы келген жай Шанхайда 5 мәркез, Йолда Ши Цзиньпин ядролық әдікі партия мәркізі комитетінің Шанхай шәәрігі болған умуми орын бекітмісі. Бүгінгі Шанхайда халықара ықтисат, пұл муамиле, сода, су транспорт мәркізі асасы жәттін құрып шықылып, халықара пән техникіді еңілік ярыч мәркізінің рамкісі асасы жәттін шәкілләндіріліп, дүниави тәсір күші үздіксіз күшейтіліп, еңілік ярыч мәнбәсі ықтидары сыжыл ашырылды. Жаңжаң илім пән шәәрдісі. G60 пән техникіді еңілік ярыч коридордың Яңпу пән техникіді еңілік ярыч бәлбіғі. Шүхүй модул сүрәт бошлықығыча Шанхайның ер шары әң яқшы пән техник топыдекі рәт тәртіпі алдыңғы қатарды тұрды. Дөлетімізді ішленген чоң айрыпылан, чоң пошт парахоты, Джунго ясымышылықының әң юқыр сәвиясігі вәкілі қылыдыған нұрғын біріншілі Шанхайда үзліксіз барлық келді. Иқтисад тез сүрәтті тәрәқи қылыш білен бір вақытта, Шанхай халық шәәріне халық құрыш, халық шәәрі халықны көзләшті чың тұрыш деген мұхим идеяны әмілетті көрістіп, әң яқшы байлықны халық қалдырып, әла сүпәтлік тәминат арқылық халыққы мұлазымет қылды. Коны ұлтырақ райулланы еңілаштын мәхәлі ашқанысы құрыш күче. Әхләтні түргі айрыштын бағчы шәәрі құрылышы. Хуанпужан дәриясы, Суджу дәриясыны өзгертіш құрылышы ғыча, Шанхай шәәрі
gül keştileş mahkum.

0: 3-20 минуттыла бір юк сандуқыны лық толдырды. Мәсулатның сетіріш мұқтары баған сыры ешіп, ішіліп чықырыш иқтадарыны кенайтышке жидді ехтияжлық болды. 35 миллион 500 мың юан қарзы пол карханының мәбләғ ёчқыны вақтыды толдырды. Бұ қарзы пол ене мәркез малиясының 1.5 поэнт ве ерлік малияның 1 поэнт ярдам өсіміге ерішті. Мәбләғ жәетін қоллаш арқысыда еңі ішіліп чықырыш линиясы құрылышы башланды. Бұ елдің бұян малия пұл мамилі әмкарлықы ішкі ехтияжыны үлгірі сүрдіған бір қатар сиясетлі арқылық еңідің тарқытылған оттыра, кішчік, ұшақ карханыла қарзы пұлы. Үшкінілені еңілаш қарзы пұлы. Мұлазымет кәспі тижарет соби китлері қарзы пұлы. Шәқси стимал қарзы пұлы жәмі 8 триллион 800 миллиард юендін ешіп, оқшаш мәзгілдікедін 4.2% ешіп, 2 миллион 710 мың тижарет соби китті. 54 миллион 190 мың адам қетім стималчы нәпке ерішті.
1: Станстымыз қәвірі. 2026 жылық мәмлекетлік бір тұташ Али Мектеп имтаны 6 айның 7 күні башланды. Бұ ел Али Мектеп имтаныңы тұзымлатқалла 13 миллион 900 мыңға етті. Тіл әдебиат вә математика пәлләрі имтаны 6 айның 7 күні елінді. Жайла Али Мектеп имтаны муабызыты әркітіні пұқты қанат яйдырып, имтаныңы тәшкілләш вә имтан бердіған оқуғычыла мұлазымыты қызметіні яқшы ішіләп, тенш Али Мектеп имтаныңы бүтін күчі білән ішқа ашырды. Көпліген жайладығы имтан ноқталары сәмімі Али Мектеп имтаныңы капалатлық қылыш үчін әқли бейхәтерлік тәкшіріш ішкі, қошылған сүні бейхәтерлік тәкшіріш қош әндезісіні омумюзлік елгі қойып, әқли көзайна қатарлық еңіче көчірмечілік қылыш үскінілерінің имтан мәйданығы кірішінің алдына алды. Шынобылан бір вақытта әқли чарлаш тәкшірішіні пағыл үлгірі сүріп, имтан бейхәтерлік мұдапия торыны пұқтылады. Жаңсу өлкісі Нәнжан шәрлік 9-жы отыр мәктәпінің мәктәп ішілері хайетті Гочан тоныштырып мұндақтады. Бұйыл имтан ноқтымызғы мұ нұрғын еңі үскіне еңі техникіла кіргіз өлді. Имтан мәйданымызда сигнал тосыш әсуабе, AI әқлі имтан назаретчі қолынылды. Имтан бердіған әр бір оқуғычы бейхатарлік тәкшіріш ішкідің өтші керек. Шындақты ешкі болуды ке, юқыры пәнтехникілік сақтылық қылыш ихтималлығы түптін түгітілді. Маарып министрлігі бейхатарлік муабызыты торыны зіш тоқыш білен бір вақытта жайладың имтан бердіған оқуғычылаға мұлазымат қылыш вә капалатлық қылышны гәуділік мұхим орынғы қойышны тәләп қылды. Жайла имтан бердіған оқуғычыланың сәпәргі чықыш, ятақты етіш, ғызалыныш вә тазлық, шауқыны тезгілләш, психика жәхәтін етәкчілік қылыш қатарлық универсал мұлазымат капалатыны көңіл қойып яқшы ішіләп, бейхәтәр, азада, иллік имтан мойдыны пағыл бәрпа қылды. Хыби үлкісі Шыжаджуан шәрлік ғоңан идарысы қатнаш башқұрыш идарысының сақчысы Жанхуа тоныштырып мұндақтады. Біз имтанғы қатнышылыған оқуғычыла вә оқуғычыланы тошылыған автомобилланы алдын маңдұрыш, имтан бердіған оқуғычыланы тошылыған автомобилланың қатнаш қайдысыға енік дәрежеде қылаплық қылыш қылмышлығы қарта, тәрбия беріш, ағақландырышына асас қылып, вақтыды маңдұрышқы капалатты қылымыз. Қатнаш мәселесі сәбідің имтан бердіған оқуғычыланың вақтыға дәхлі еткізішінің алдына алымыз. Али мектеп имтани мәзгілді Сычуан, Чонгчин, Гуандун, Жанши қатарлық жайланың қысмен районларда ямғор қаттық яғды. Сіз юзбәрген әхвал, қатнаш түрдігі әхваланы нәх мәйданда тез бір тәрәп қылышқа мәқсус адам әвәттуқ. Қатнаш қыстаңчылықы көрілген аман тез сүрәтті раваллаштырып, елінің раваллықыға капалатлық қылымыз.
0: Станцымыз қабыры. Русия Дөлет Мұдапия Министерлікі шүжай вақты 6 айның 6 күні, Русия армиясы Харков областының Шевченко ахалыла нуқтысыны контрол қылды. Әмді Украинаның 153 районыға зәрбі бәді, деді. Украина құралық қысым баштабы 6 айның 6 күні Украина армиясы, Русия армиясы топлашқан район, ұшқытсыз айрыплан контрол қылыш нуқтысы вә зәмбірек сестеміз қатарлық нишаллыға ұжым қылды, деді. Шүкіне Украина зонтыңы Зеленский мандақ, деді. Украинаның ұшқытсыз айрыпланы Русияның Санкт-Петербург районығы етіп беріп, Русия Деңіз армиясының құрал-ирағы 11-і вә Кронштадт әрби базысығы зәрбі бәді. Бұныңдың башқа Украинаның ұшқытсыз айрыпланы ене Русияның жәнібідікі Краснодар районыдікі бір нефт сақлаш базысығы зәрбі бәді. Өрмәлтік радио.

Алғучылар, юқырда хабарлы аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдриим. Нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла. Назаратчысы Құрбанлы Саджаббар.

ашылыр қақ қошты. Жүнгі езі игілікіде жәніп-жәніп әмкарлықы түрі. Езі игілікіде чәт әлләргі ярдан беріш түрі. Намратланы азайтыш бойынша үлгі көрістіш әмкарлық түрі қатарлықланы елғы қойыш арқылық, текімі көп тәрәкі қылыватқан дөләтлерінің өз алдығы тәрәкі қылышыға. Өз дөлетінің әхвалығы ұйғын келедіған намратланы азайтыш елінің тепіп чықшығы ярдан бәді. Шалғыт шал, 5-10 қыттәдіке 70-ке екін дөләтті терілді. Зәмбіруғ техникісі дүниадеке 100-дін артық дөләт вә районда әмілейләшді. Кәлгісігі үзденгенде, джунго давамлық дүния намратлықны азайтыш ішілерға төкпі қошқышы болып, дүниадеке әр қайсы дөләтті білен намратланы азайтыш жәттіке алақы вә әмкарлықны күчәйтіш жәрияныда, Халықара намратланы азайтыш мұсабысыны бірлікті үлгірі сүріп, намратлықтың ирақ тұрыдыған, ортақ гүлініді ған, гүзел дүния бәрпа қылыды.

Қош өрмәтлік радио аңлығычыла, әмді көңіл арамаңлаға тағдым етедіңіміз Бахардегі мұхаббат намлық монғолча нақша. Яқтырып аңлыға есілі.

Қадірлік тослай юқырыда, Тияншан қарғайларының елтісі бір тұташ намлық нақшыдан хозыр алдық. Әмекен ол арамыңлады болыдығыны, мән үшчін намлық қырғызчы нақша яқтырпанлық айсылы.

0: сызылған құшылар еқынлық күйлер білән шу күйлеріні күйләп армайды.
1: Әмді аңлайдығынала сән әт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радиоңлығы жылы, күзел нақшы музейкілер білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұң дүниясыға башлап барғы жын, сәнәт сәхнісі программымыз еңі сілі үшін қызметті болуды, мән Хрия Сәтчі Хамиде қиым. Қадірлік досла, бүгінгі сәнәт сәхнісі программымызны юртым намлық нақшының екамлық күйлер білән башлаймыз, қинамса бәр алғай сілі.

Бүгінгі қанун сізге әмірақ программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын. Қанун қабарлары. Яқында Джунго Стемалчылар Жәмиеті Джунго Стемалчыларының оқуқ мәнпәтінің қоғдашы ақвалы тоғырсыдеке 2025 жылық докладны илан қылды. Иллық докладта 2025 жылы дөлітіміздеке Стемалчыларының оқуқ мәнпәтінің қоғдашыда қанун чықырыш, мәміриет қанун юргізуш, әмді жәмиетінің әрқайсы тарапларыда қолғы кәлтірілген нәтижілі омум юзлі қоласылынып, азырқы Стемалчыларының оқуқ мәнпәтінің қоғдаш қызметі дұш кәлген мәсілілер вә қырыслар әрәтләп чықылып, 2026 жылық Стемалчыларының оқуқ мәнпәтінің қоғдаш қызметі тоғырсыдеке тәкіліп отырға қойылды. Иллық докладты көрістілішчі, 2025 жылы әр қайсы алақыдар тармақлар стимал мұхитіні сыжыл әлалаштырып, стимал еңі мұхитіні зор күш біләнін етілдіріп, стимал үшірін күшіні үзліксіз қойып берішіні елгірі сүріп, назарат қылыш баш құрыш, қанун ижра қылышіні еңімі күш айтып, қануға қылап қылмышларға қаттық зәрбі беріп, кәң стималчыларының қанулық оқуқ мәнпәтіні хақиқи қоғдыған. Бүтін мәмлекеттіке стималчылар жәмиетті тәшкілатлары разы болғыдәк стималны ортақ бәрпа қылыш, стимал оқуғыны қоғдаш елі баш темісіні зүш чөріде, түгілік ролыны толық жары қылдырып, стималчыларының оқуқ мәнпәтіні жәмиет қоғдаш қызметіні чоң құрқанат яйдырып, бүтін бір елда стималчыларының әрзідін жәмі 2 миллион 16 мыңны қобыл қылып, әрзі етіп келген вә мәсілі сорған стималчылардың 609 мың адам қайтымны күті біліп, стималчыларыны 930 миллион юәлік ұқтысады зияндан сақлап қалған. Иллық докладта азыр дөлітіміз стималчыларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш қызметі дә төт жәхәтіке гәвділік мәсіліге дұш келуатыды дәп отырға қойылды. Бірінші. Стималчыларның оқуқ мәнпәтіні қоғдаш түзілмә механизміні янымы мүкемелләштүрішке тоғыр келеду. Қысмен стимал сахасыда омыви мәнпәт дәвасы вә коллектив дәванің функциясыны жари қылдырышта етәрсізліклері мәвжуд болып, стимал оқуқ мәнпәтіні қоғдашта жәмиет ортақ идар қылышының жайда әмәлелеші, пұқта әмәлелешіні күчәйтішке тоғыр келеду. Шкенчі. Халық тұрмышы стималы сахасыдеке қануға қылап қылмышлар вә бейхаттарлық ешірін қауіпіге сәл қарашқы болмайды. Тибби хүсін гүзәлләштіріш, сағламлық бойымлары сахасы да қалай мұқанчылық пат-пат көріліп, мұлазмет стималы да баға алдамчылыға қатарлы қануға қылап мәсілілер көп көрілмейді. Үшінші. Тор стималы сахасы да сақты тәшвік қылыш қатарлы қона еңі мәсілілер пат-пат көрілмейді. Стимал қылышқа аздыруш қатарлық стималчыларының қанулы қоқық мәнпәтігі зиян еткіздіған мәсілілер еніла мәуджіт болмақты. Чегра халқыған электронлық содада сағламлық емекліклеріні сейтішті сақтылы қылыш адесі бір қадар гәуділік болып, стималчыларының жисмани бейхәтерліке ва малмүлік бейхәтерлікеге ешірін қауіп пайда қылмақты. Төтінші. Еңіче стимал сахасыдеке мажыраларыны муапық бір тарап қылыш жидді зөрір болмақты. Мода ойынчықлар кәсбе стимал базары сода тәртіпіні қайлыплаштырышқы тоғыр келеду. Жисмани ва рухи жәтін өзіні әсліге кәлтіріш ва асыраш ұқтысади қалаймықан болыш әхвали кәсіп тарақиятығы тәсір еткізмәкді. Иллық докладта 5 жәттіке 2026 жылық стималчыларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш қызметі тоғырсыда тәкіліп отырға қойылды. Бірінші. Стималны зор күш біләнін ұрғытып, стимал мұхиті құрылышыны чоңғыр алғы сылжытыш керек. Шкенчі. Оқуқны қоғдаш ұқтыдарыны өздіріп, стималчыларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш түзілмі механизміні сыжыл мүкемелләштіріш керек. Үшінчі. Халық тұрмышы юнілішті чың тұрып, алақыдар сахәлләрдеке стималғы дайыр қануға қылап қылмышларға зәрбі бері салмықыны сыжыл зор айтыш керек. Төтінчі. Диққатны қиын ноқта, тосық ноқты мәселелерге мәркезләштіріп, тор стималы да стималчыларының оқуқ мәнпәтігі зиян еткізушіне түзәш үніміне үнімлік өстіріш керек. Бәшінчі. Түзім тәминатыны еніме күчәйтіп, еңіче стимал сахасыдеке оқуқ мәнпәтіні капалатландыруш төзіміне тақамыллаштыруш керек.

қайып қатарыне бұқ халаты да түйетті. 6 айның бірінші күні мажыра юз берішіні мәнбәдінің азайтыш үшін Пішан Нахиялік әрі тәрәпліме түзәш мәркізі көп тармақ бірләшмә қануны омымлаштырыш құшуныны тәшкілләп құрды. Тор сұртыда теріқчілік тәвәлік районы вә сода бірінші сепегі чонғыр чөкіп, қоғынчы дейқалар, сетивілі содигерлері вә ішлігічіләге сәмімі тижарат қылышға алақыдар қанун незамланы омымлаштырды. Торда мәқсус темада бейвасты көрістөш арқылы қануны омымлаштырып, аммыны қанун бойынша хоқуқыны қоғдашқы етекледі. 6 айның 3-ші күні Пішан Нахиялік әр тәрәпліме түзәш мәркізі хас түзәш маркасының өнім ықтыдарыны толық жарай қылдырып, қанун үргізіш, езі игілікке, базар назарат қылыш башқұрыш, әм асасы қатлан мұраса қылыш қатарлық көп тәрәпнің байлықыны біріктіріп, бірінші сәпке чоңғыр чөкіп, қанундың мәсләт беріш вә етекләш мұлазымыды білән тәмілледі. Рәтке тұрғызып, тәкшіріп чықылған адди ықтылапланы нәқ мейданды хәл қылып, зыдиятның ұлғойып кетішінің қаттық алды еліденіп, хәуіп қатарны алдыңқы ұшты нөлләштіріш мәсіліні өз жайды хәл қылышны ішқа ашырды. Тұныштырылышча, бұ нахияның әр тәрәпліме түзәш мәркізі хас түзәш маркасыны сіжіл әлалаштырып, алдын әрәтке тұрғызып тәкшіріш, алдын қануны ұмымлаштыруш, алдын сигнал беріш, алдын мұраса қылыш, бір тарап қылыш, епі қалқысман қызмет механизмыны такамыллаштырып, алдыны еліш характерлік түзәшіне кәсіп тарақиятының пүткіл жарияныға сыңдырып, қанун чыллашқан, еншкілешкен тәдбірлер арқылық шерін кәсіпнің юқыр үспәтлік тарақиятыға капалатлық қылған. Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға таяныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызға хамра программамыздың мұлазымет принципі.

Сөйімлік кичік досла, Шинжаң радио телевизия станцияның Гүлғонжыла программысын яқтырып аңышыңланы қаршалымыз. Программымыз яна Шинжаң радио телевизия станцияның ең таратқу сылу шетін абонечіла терминалыда масқадамда аңытылыды. Хәмді әр вақыт үлгірік программыланы аңлығылы болады. Техімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата ананланың амырақлықыда сылу шетін абонечіла терминалыны түшіріп аңлысаңла болады. Мән риясат жаданла, разия зірділі.

0: Шәһәрнең аватлыгы, мусабақа кызгынлыгы берлешеп, кайфият әвҗиге чыкты. Саяхатыбызгә яңа мәгънә кушылды. Баянгылын Моңғол автоном областы мусабақа көргән саяхатчылар ва мусабақага катнашкан маһирларга карата йемек-ишмек истемали, ятак мулазымыты, саяхат мәнзир районы, мал сетевлеш истемали, мәдәният саяхатны ес кылыштан ибарат 5 чоң төрдәге махсус этибарны йолга куеп, топ мәстанлары ва саяхатчыларны футболга булган кайнак эсиятын кангыча озырландырыш белән биллә бер пункт шәкелдә Корлы шәһәрдәге кайнак тормыш ва Баянгылын областы мәдәният саяхатының сехри күчене эс кылыш имканиятыга ия кылды. Корла Нәшпет шәһәрчесе ЕЖМИ Емәк-ішмәк мәдәнияте башкарыш чәклик мәсүлият шәркетенең сетиш директоры Тоңчи мындахтыды. Мусабақа иқым мұқтарыны мәдәният саяхат истемал қуетіге айландырыш үшін 9.9 миллик мусабақа белті көтіге арқылық қалықы нәп еткізіш етібарлық пағалиетіні елгі қойдық. Яна мусабақа қызғылықыдан пайдылынып, Баянгылын областының өзгіче мәзілік таам мәдәнетіні кеңайтып, Корлының мәдәният саяхат нам картысыны жулаландырып, тән тәрбия мусабақысы арқылық Шужайның мәдәният саяхатчылығы ва кечілік ықтисадының сүптіні өстіріп, жалландырушқа күш қоштық.
1: Станцымыз хәвірі. Бағырыш нахиясы мәмлекетлік берлік қойып беріш күні де мас қадамда көпейтіп қойып беріш пағалетінің қанат яйдырып, Бағырыш көлі Дақы Көл Су районы да еқында 60 мыңдың артық япылақ тұмшық берлік вә 50 мың ықтисади бережанны Бағырыш көліге қойып берді. Бұ ел Шужай қойып берген берлік саны вә түрі ілгіргі еллардығыдың көпейді. Бұның ішіде қойып берілген япылақ тұмшық берлік ішкенші әвлад бережан болып, өз үш мәзгілі бірдек бір елдің ашыры. Бу ел яна тунжы кетим Бағырыш көлге 19 тал джинси етілген япылак тумшук белек куйып берилди. Өз иш мезгили бирдек 5 жылдан 6 жыл атрапыда. Бу кетим куйып берилген япылак тумшук белекнин куйып берилиш өлчими 15 см'дан 35 см'гача, эгирлиги 30 граммдан 250 граммгача болуп, өлчими бирдек илгирки жылдардыгидан юкуру болду. Автоном районлук суу маселелери тараккият марказынын алий инженери Ши Чүнмен мұқпырға, қойып берілген бір қысым бележанларға ялтырақ рәң береш, әйнек өзек селіш қатарлық бәлгілеріні қойғалығыны әйтіп мұндақтыры. Бұл қыл бәлге Бағырыш көлі су районыда жалықларыны тәк шүріп, сүріштіршімізге ярдан береді. Япылақ тұмшық белік, дөйләт бірінші дәрежелік қоғдылдыған су хайвыны. Судеке мүшк әйек деген намы ба. Азырғыча автоном район Бағырыш көліге жәме 600 мыңға яқын япылақ тұмшық белікні қойып берді. Бұл Бағырыш көлі су районының экологиялық мұхитіні яқшылайш, йоқлыш кірдабығы беріп қалған түрлеріні қоғдайш, жалықларының көп қылықыны қоғдайш, белікчілікнің имканиетлік сижіл тәрәқиятыны ілгірі сүріште мұхим әхмиетке еге. Ши Чүнмен мұндақтыры. Бағырыш көлде япылақ тұмшық белікнің бәлгілік түр топи көлімі шәкілленді дейшкі болады. Бұнадың кейін пән тәтқиқат жәтікі тәкшіршімізді муайян осас білін тәмілләйді.
0: Әмде аптаным районымыздығы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 18-27 Цельсия градус қыша. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 17-29 Цельсия градус қыша. Чөйчек тазырақ ямғыр яғыды. Температура 18-29 Цельсия градус қыша. Олжы тазырақ ямғыр яғыды. Температура 17-23 Цельсия градус қыша. Бортылады азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-30 Цельсия градус қыша. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 22-34 Цельсия градус қыша. Көйтінді азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-35 Цельсия градус қыша. Шиханзда өткінші ямғыр яғыды. Температура 22-31 Цельсия градус қыша. Санжыда ауа бұлытлық. Температура 20-34 Цельсия градус қыша. Құмылда ауа бұлытлық. Температура 17-33 Цельсия градус қыша. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 26-39 Цельсия градус қыша. Корылда ауа бұлытлық. Температура 24-32 Цельсия градус қыша. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-31 Цельсия градус қыша. Атышта азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-25 Цельсия градус қыша. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-20.

7 سلسيه градусқача. Хотанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-20 сельсия градусқача. Үрімчіде ауа бұлытлық. Температура 18-27 сельсия градусқача болады. Үрметлік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңылтыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Арзыгыл Халық, Ваң Суджи. Мұхәрірі Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсул Мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла, Дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программысыне аңлығыныңларға рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: Алықтын 156 квадрат метрлік қычы болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нысыпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілшеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-0065.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
2: Мол ұқчырны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Solution Aptitali 6.0 pilot nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
4: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
3: Solution Aptitali 6.0 pilot nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mas'uliyatlarini sotadi.
3: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынан.
5: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırvatımız. Hazır, Qumulda temperatura bargan sıra örlavatıdı. Evrgul rayoni Boğaz yezisidiki qoğullıqta qoğun mayısılarının özş əhvali kichini xuşal qılatdı. Kent ahalısı Maria Ahmulla qoğullıqını pərviş qılgandan başqa qısqısın sürətki iliş, torda bevası körüstüş qatarlıq maharətlərini tətqiq qılış bilən aldıraş bulub, yurtının xas qoğunını təşviq qılış, məsulatlarının seytiliş yollarını kengayiş üçün təyarlıq qılvatatdı. Maria bu yıl 45 yaşqı kirgən bulub, ayl sirkilə əvlat mə əvlat qoğun terib kəlgən. Өткен нәчі 10 елда ұл пүтілләй коны тәжірбісігі тайынып теріқчілік қылатты. Осылның яқшы яман болышы пүтілләй авар айы, пұрсат вә вақытқа бағылық еді. О, үлгірге күлләні тілғі еліп мұндақ деді. Оқшақта әмі айылыра өзі теріған қоғылланы сетіш үшін қоғын содегерлерінің келішіні күтіп тұратты. Бір елі кентті қоғындың мол хұсыл елінді. Лекен вақтыда сетіп елінмағашқа сақла шарайды чәйлік болып, қоғынла етізді сесіп кетіп, деққаланың сұңдырген әзірі ек чықты. Хазыр оқшымайды. Езі кентләні күлләндіріш сиястының яр елек болышы білән, Құмыл хөкімет яр елек болыш сәнжері, терішіне тәтқи қылып еч сәнжері, өлчәміне дәлілі сәнжері, соғық сәнжірсіман әшия обороти сәнжері қатарлық 6 сәнжеріні йоғырыш системісіні еңілік ярытып бәрпа қылды. Шының білән білі, Шожай 300 миллион юәнлік кәсіп фонды тәсіз қылып, мәмлекет бойынша тұнжи қоғын бүтін кәсіп зәнжері мұлазымет сұпсыны бәрпа қылып, ілмей теріш техникісіне зор күш білән омымлаштырып, қоғын терішіне машиналаштырыш, өлчәмләштіріш, көләмләштірішіне тәдіреджі ішқа шүрді. Кәсіп әндізісінің дәрежісінің өсіші қоғын теріш, сетіш әндізісіне бейвасты өзгертті. Илгири тонна бойыча баха қойылыдыған мейві чивілі, бүгінгі күнді өлчәмлешкен сүпәткі тайынып, данысыға баха қойылыдыған алтын қоғынға айланды. Деққанын айлыларының пайдысы елден-елға ашты. Мария мұндақ деді. Илгири бүтін айлыдығы чон кичек әмейлен тән атланып, пәкәт бір нәчімо қоғылықны пәрвіш қылалайды. Бүгінгі күнді үлмей теріқчілік қылышқы тайынып, әрімш кәйлән 25 мұ қоғылықны беймалал пәрвіш қылалайдыған болдық. Әрім, деққанчылықның арысал вақытлары да еңі сұртқы чықып ішіліп, еңі бір үліш пұл тапалайды. Bunundan başqa